0: Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Akireria
0: mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine gukena roshine your morning kickstart gukena FM ruboto gukena sports.
3: Timu ya Manchester United ene kinyanire itwari akuheka mweke ka game thaki Marcus Rashford gukorwa githaka timu ine no kimratu kiteru gro manager Michael Carrick na heto na baiko minainya kore hau kafere na bere ekiraga na baiko mi ena muthaki Mathias Cunha Marcus Rashford akiuga da kona kurwira na baiko mi kona da kona kure hebara oriri gukoreto na urumwe theine wa athaki timu ya Manchester United no tukuga timira goyo the nemihinge kuge yumirie timu ikwenda kugara muthaki ucio kimerage na kinyanirie mwigana wa besha iria Manchester United mareda matingikorwo na thinoro wothe kurekereria muthaki ucio kumagara no ngikorwo gutiri timu one mwe ironania wedi wa kugura muthaki ucio Manchester United matine na thina muthaki ucio guthakira United kimera kemba kwa green mirongo ire na idathatu girigire mirongo ire na mugwanja no ni athiretie wega Marcus Rashford ati ndagukorwo agithie kuria bururi-ini wa Turkey kana bururi-ini wa Saudi Arabia kuria gukoretwo na timu iramumereria mata wedi wake na guthamira timu iria nene makiria theine wa Europe timu oroyo the ege yumeria kwa hida liri turaria Rashford alina arunake kule mwena wa Dublin makihaliriria niundu wa ditu mlano ya mudhanya wa Jumatano magitanyo guthaka na timu ya Leeds United na dhudhosio mudhanya wa Jumamothi magathaka na timu ya AC Milan liri ritere bere Rashford kutugana na manager Ruben Amorim kuma liri amutumire timu ini ya Barcelona na jira gobo liri ali manager wa timu ya United na ugonu kuhiharu ini kulega liora kukena hiharu ini niyejitago kaikaba wa Mogi
0: Gukena Sports. Yesho kakia mutumia.
4: Mutumio ya gaba okeraga tene.
0: Idwe Gukena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode, iroto siyake na ihoto siyake.
5: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
6: Ina wasia nanyiki, siyake kwele itake kwebago.
7: Na kwele.
8: Mutumia ni muto goria wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
9: Kuhu nani ya demu rutiwira, demu huri wa fiashara na demu toguria.
10: Wainaroro nirika nea tumia.
0: Nyitanira na idwe, tuwe kogo ira mutumia.
11: Omdhenya wajuma taa no roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara, ginyadha inya.
12: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia. Nandako irogi ya na iriulega ganiki.
0: Gukena FM, negesho kakia mutumia.
13: No jene, adhikiriria ago kena FM. Haha.
0: Gukena Roshini, your morning kickstart. Gukena weather.

0: Asante sana, thank you so much. Atago JB Maina haru boreta kwa mdosi rini Tony Sarim Junior. Na ratu kinyiria wegatha emwe na dagika ikumi na emwe mutabu nwa uke na FM. Riboto obgasho kia gatho nyigimu na makiri ya kurwe mothi kiriria. Netodo agwe tekira kukoru wali hamwe na idwe roshine rwa omothe. Ndina tuwala nirie na we mothi kiriria tokiaria agendas. Na agenda ile ndina tuwala nirie roshine rwa omothe. This is your people's agenda segment na ndina tuwala nirie tuwalania tiriri. Netuwalia uhoro wa meguda. Egetuwe kaya brauni. Eo gakora. Ilione komera iromera meguda. Geda koria tiriri. Hedere ya. Gwatuwe kate bebe nishi yomera meguda li. Warning. Eno nine nemuno kukira anginya mageza. Hedere ya bura yaga kurari. Odoyo tutigara gatu omeguda ini peke yake. Nekugate ginya zoko bebe ni kugia na goro. Odoyo shogi nekugate riri. E motu naguwelea we kitchen ya kukukuru hana atea. E naguwe zoko la wailio ugu ikara atea. Kiori ya kerea dreda. Tora nieru ushini wa omothe. I know it's a very simple question. But very uncomfortable. Kiulia na kiudho, no kai, tikiulia kiego guwe ya kwede kari. Weli muthikiriri ya li, we muikari wa Kenya li, ni okuwa na Kenya tai harere ilie, uhoro wa food security crisis. Kana togo wetere na ginya li ya dhogora ukabatira. Niguwa kukaji ya kutuwekate ni kuwaji ya kugea na shiko ironeka, shakuota kutigiri la tekuina ilio shaku igana. Ta Kenya kana ta fururi ile ni totete gwaka food system egetwe kate no ehoko kana tokoragwo twikirite mwihoko bito wa irio hari irio imwe tu olirikane ali mimatigota ku control bura no dirikali no ihote kufanga ona ali mino mahote ku gutheremia mirimire yao ingihe. Ona hizi tuli consumers kana hizi watu hudha gilidu shia miguda. No tuote kuadopti na maudu matiga nete. Ni kugituweka hediri ya miguda ya tuweka ya brown, miguda ya bebe oma. Udoshio nuwa gili unigoto madhani ya mo Kenya. Itweke empty. Ati bebe shioma miguda ngaragune ya igira. Zirikali we kuligana na wele. Ni ukuwa na tae harere ilie. Ni todo wa kuruwa na nganagu. Ili ya egi kuruwa egi tanyo. CS wa Girigasha. Ni tomo emono. Eta kwa mweshimi wa Kagwe. Na ke principal. Secretary wa Girigasha. Eta kwa Kiprono Rono. Kuligana nawe ni okuwe na tathirikari harere ilie. Speak your mind. We alie, alia, nigeza toiguo. No lirikane ogiaga kwa alia doge iguo. 0711-046-922. Ni okuwe na tathirikari harere ilie. Harigo tigire la ate, dhani yaku dena tuweka MT. Good morning to you. Kwena makiria ya eka girimiro gwetano ilikore toidho kagetio iyo nilos ikaga ilio matora maua sinigishu Transoia, Nandi, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Kakamega, Baligo, Narok kuhu ilio itononeka itino manajirele ya gire omothi gonia ya bebero imashiri gigirinya na magana matano kumashiri gigirida to na magana mugwaja. Kenya erifataraga makiria ya milioni idhato turuma inya tanishia bebe omwaka. Modo mwale ya kilo igana halimwaka shia mutu. Kenya li nilakorwe geza makiria 58 billion nigeze hote kumanage the climate change ili ya kore tuwa ikuo. My question is very simple. Kuligila na emu dhikiriria demja, it's a very uncomfortable question. Nani ukuona tafururiwe harere ilie harikorwa na ngaragu.
1: Aduwalia gai ya dete uwe chakwa simbisa kwe mudo wake ni omono neka breakfast kwa wita kwa Shiko Roasters. Shiko, kita kwa leftovers, kita kwa makeover.

0: Yo. Leo we ta jina te we last boni waku ni oi koruga.
1: Last boni waku wa.
0: Last boni waku ehe.
1: Last boni waku wa.
0: I.
1: Ni oge da ko ora gera ga kuera ni anyitirwa ni mondo ko nyomba I.
0: Ehe.
1: Na ni mondo mremavu
0: I. I.
1: Na tukiaragia nawe muthenya wari wa timu ya giriraga.
0: Ee ni daririkana.
1: Ni daririkana. Ee rewu last born wako ena miaka 16 rewu ucio wanyitagwo.
0: Ucio wanyitagwo.
1: Ee
0: no ni ahonire rewu e sawa at least rewu tigokorwo ari ena wathi ucio ena gwo rewu e sawa.
1: Ee
0: ngai agimuteithie muno na ni ngatho muno makiria.
1: Negi
0: eta kwa faithi wa boy. Asanti sana ni agaithi kia muno makiria na gai ya muro rage higo shio the.
1: Amen.
0: Asanti sana. Thank you so much mami. God bless you. Good morning to you na kwe uhotani. Wima gara ushini.
2: Hello.
0: Hello.
2: Eh.
0: Yes.
2: Kwa hivyo wati ya dugata agai.
0: Gutire kaoru nu aga we.
2: Yo, jio na hivyo tego uko tumaini karao.
0: Tumaini.
2: Ehe wa
0: mwagi tato ya horo wa rasti boni we
2: ka rasti boni ka kwa kaya 7 ni grade 7 ni ye
0: ehe
2: yeta kwa merian
0: ii
2: ee na loko dhubura ka mono ehe kwa sato ita toto tole eti ya toa CBC
0: ii
2: parola liki ya korori ya katigiba haa
0: Gatale lazio.
2: Eu não gijo kafa gete de.
0: Na wa thaka ke garagarie.
2: Na ke garagari karokiru ara hanithi ona homa.
0: I.
2: Aku hiyo moku na suka.
0: Geidaneria tu bai ni wa magi. Geidaneria tu bai ni de gada sia ma ja bora magiria. Akia nani. Good morning to you.
2: Sana wagi. Good morning.
0: Karibu sana.
2: Kukumisi na akua.
0: Mimi nimekumisi zaidi.
2: Na kula nwa metapo ine ne to ijehira na to gakireka niroguo.
0: Ne gai na rogocho na mukire ngumo na gitio.
2: Amen. No akamere kumage dogori.
0: Oka wakamere witu.
2: Nye na chegwela Rafael.
0: Yes, Jira.
2: Nye ke higada ya kwa.
0: Ehe.
2: Agezeri. Dige mo sabieta wa James wa Ithaka Jogona.
0: Ehe.
2: Sado no eto tigeto na ke goko musie.
0: Eee.
2: Na tagete kie sata de adwe ile safati giuma wele la ineda konje safati ihe uga toero geka he ukega fiyo. Na dede muadete.
0: Usuye sawa.
2: Ah,
0: usiye sawa. Ni gatho cia mwenye muno makiria. We mwaga rocine, kai.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ne kwega mono I.
0: Ehe.
3: Kutina na horo wa rati bonito.
0: Ehe.
3: Sari horo wa kairetu gakwa.
0: Oho.
3: Tena rati bonito ta gojo ni maina ai.
0: Ehe.
3: E ba pasi aro iro.
0: Ehe.
3: No, agete dhubo aganani ya keini kaneti ya nena kana kamoe.
0: Ehe.
3: No, azia gala abela goto dhubo ya hapa kule.
0: Hapa kule? Rasti bons, no imo digi daga.
3: Eh, daga lo eto dhubo da.
0: Eh, gano.
3: Kaineti bakuwa nesega gaita goa mere.
0: Eh.
3: O la kerasi boni no kalage goma.
0: Asanti.
3: Eh,
0: ndakeni. Ndira kera. Yo mwana dire mwana mwana yubania. Mwana kage gabe ko. Mwana rosine.
3: Ya bana wa kirito.
0: Oi.
3: Ai dira gato de no dire.
0: Eh.
3: Ya ni para bi jai mo shaina.
0: O ka mo shaina bitu.
3: Eh ni.
0: Karibu sana.
3: Aliere ure.
0: I.
3: Yada ayo ndiari ya nide waga no
0: ehe
3: no ke higada ya kwari
0: ehe
3: kete ya gamono
0: yaku
3: kete ya gamono sato kwa jage domo ke kimana domo ya CTC
0: ehe
4: Nemara fudiyo gina koru gane to koraga rugire ni nare ya to ni ta do.
0: Aha.
4: Dabe ki agwae.
0: I.
4: Tuko to ore ro mwero wa John ide me thio na dere fa ha te gina customer.
0: Ui mana da koru da tha karwa John de me thio mari no atiriri ro na to yoro anast boni yanyu. Erast boni yanyu.
4: Eh?
0: Last boni wanyu ri.
4: Eh.
0: Tiga waku.
4: Yes.
0: Tiga last boni waku. Ndira kwira atiriri tiga last boni waku ri.
4: Eh.
0: Last boni wanyu nake wake atia.
4: Hello.
0: Rumane tuwaranwa na niguo gwendete kumenya horo wa last boni wao. No ni ithatu na dagika mirongo itatu na ithatu na ukiririkana kurare weekend na kuri weekend oro uguo ri. Kwa maudu maigi mwono magithiete na bere weekend ini. Tare ure. Mofea. Mofea ni anakoriru ali horo wa sadaka. Mea mothe ni maitu. No ginyo tutikitikira kuru taretio. Tutikitikira kuru taretio na kamwe. Mofea na kiali horo wa sadaka. Ala ugiri ole amoreka. We demo ujeshi digi yako hutia we. Igi yako hutieshi ni uru. Inyue ni mwono ya kiri ya okani dhaira.
5: Nasema Ruto amefanya maisha yamekuwa magumu. Na sioni kama amefanya maisha ya fadha kuwa rahisi. Sioni mangiringiri kwa sadaka ni makobole kobole tu. Pangalia punguli. Pangalia punguli. Acha kuniangalia vibaya. Mungu ni mwema.
6: Wokena FM, dakaria rushine rwaku.
7: Oyo ni mothenya mweru.
6: Dikiridia Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
0: Good morning na karibu sana.
4: Ni kaikareta haria hadi hata

0: Thank you so much. Oh my goodness. Kigeni kama na muthi kireria ole gidakura kurarisa kurarisa ndi. Na sada du madikanida. Dakwera mufia mufia rogire mama atumuraga biatia.
1: Nasema Ruto amefanya maisha yamekuwa magumu. Na sioni kama mmefanya maisha ya fadha kuwa rahisi. Sioni mangiringiri kwa sadaka ni makopole kopole tu pangalia pungulio. Pangalia pungulio. Acha kuniangalia vibaya. Mungu ni mwema.
0: Ojana mufia. No le ule. Na kia women left work ya buu. Eta wa muratha. Na neto mwe muno makeria na gotara mishie. He, na kene ara hindi diri ya rwebo.
2: Na mudurabi ya hatu. Kuka kigokona wega. Na kigokona kia chekio na praise and worship. Umaira vero le aliyoa. Leto alia Jehova.
0: Good work.

0: Gukena FM.
1: Gukena 92.8.
0: Gukena FM. Gakane gaito. Gukena News.
2: I want to tell the people of Kiambu, we are not stopping here.
0: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: Nagaruga magite kia gavana na kiama kia DCP.
0: Kuma deine na jawa furori.
4: Tote kuenda kuona andu makedina barabara no maranyu adhigara. Tote kuenda kuona ati andu meba kubena masukuru no maranyu adhigara.
0: Maya ni mohoro magu Kena FM.
5: Gomo ya dhirikali ya Kenya Kwanza hiradhi esa bishokete mudhanya oro mudhanya kuhulia gitaro ine giagatakate gafuruli na kuwaga gumo naone kuligana na gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata akiuga dhirikali kuongerera magoti ni kimwekia maundu maria marakaritie mwingi wa gitaro giki. Gavana Irungu Kang'ata hakwaragia na Gidi na Ghost, tafadhali laini ya Gidi na Ghost Radio Jambo.
6: Unataka pesa kwa mfano za kuexpand biashara yako, basi ikiwa nchi ambayo iko na ushuru juu, basi biashara yako itadidimia. Ndipo sasa wakati serikali iweza kuweka ushuru juu, wengi wakakuwa na mushkin.
5: Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru nioretie mwige kuma gitaru gia gatagata ga bururi metheme horo ndumwe na maregane na uteti wa mugayukano uria ukoretwo ukihunjio ni ateti amwe, akiuria mwige wa gitaru giki guikara mari kindu kimwe mbere ya githurano kinene kia mwaka tukite. Waiguru augite gitaru gia gatagata ga bururi ni kiri mutugo wa kugunikana uthii wa na mbere ni undu wa kurutinia wira hamwe na thirikari, na koguo githurano tukite matingi kama hitia makugaria guthii mwena wa mung'ethaniro.
7: Sisi tunataka Kenya moja ambayo imeungana, kwa sababu sisi hizo siasa za kuanza kusema ukabila, tafadhali watu wa Kirinyaga tujitenge kabisa na hizo siasa.
5: Na wasiali ni mwoditi okuruma na gerera na siena siyao ginyalidia maadhi uthoma madhomo magadhi seguro male university kana college, na nolele mwiditu okuruma miakamiro goede netato kulele kana ni arugite kuma gorofa ya gatano na kuligadhi na kushoka ukuwa dhuda wa kuhiro neguraro kule itura inedia mako geni phase 6 mwena wadhika, na kule kulele kana ara kule to asho rira mudurume marali nake na dugu ya kewedo mudurume sionu okuruma miakamiro getano na kulele kana ni tali famire onadhegia ukuroke humo kia mwiri tusio kugera gero nogitiri kura menyekana kulele kana tashu meigiri hetuku no waragere tia kweruta moyo olege na ajira kunywira dawa musi wa mudurume osio.
8: Alali ndugu na mudurume na mudurume shine alali na musi wake wali utoni wuko arawokaga ali wagusia arawokiri alakura kuna mudugi.
5: President William Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga na watanyitwo gutongoria ateti a ciama icio cierĩ mucemanio wa Kurung'a merĩ matatũ makoniĩ ũiguithanio gatagatĩ ga thirikari na kiama kia ODM na makĩria ũrĩa mangĩũmba ngwatanĩro mbere ya gĩthurano kĩnene tũkĩte gĩikaro gĩa thikũ igĩrĩ kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Naivasha, gĩkĩrehe hamwe atongoria othe arĩa mathurĩtwo rungu rwa kiama kia UDA na kiama kia ODM. Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
9: Mahanja kukuru kakara o mũthenya ũke aco twakũhũra busta na rwĩmbo top
10: wadwahutia
9: motiveta wa mahaca ũyũ aria
11: igua mũndũ agĩgwĩta tũigio twega ũkamenya hau rĩ akorwo tigwo gũkũmwo hau nĩ hega na
9: atigaga ũkĩrirĩria kũmũigua makĩria kũhaco thaa 4 rũcinĩ nginya thaa 8 Yeboy komi eye ya na maka. Ukena top 10 at 10.

0: Tony Urevi ne kafore fiwaru ibo Wokena FM.
1: Na die ka ma province eno kana kero gitagwo Rivaroli no turero die ka ni re yakure mwena wa gacie kana ni re yaguku kia matawa na Nairobi Nairobi ni kuri ni kuri street yetagwo Rivaroli na dikie kana la kia lihoro wegi Rivaroli yo kana la ria Rivaroli re yakure kwa mudu gwitwo mireano wa ithere re yakure kwa mwena wa gacie die ka ni yo arali uhoro wayo na kugikinye yo mudu gwitwo mireano ukoro gitwira mwakinyire hau atia ndegi muno makeria mutabona guna okena FM rebo top session nao nina bemwe hegu kunegereria rebo rwega yes ya kunegereria rebo rwega hedi shiothe no nyada nyabe dole kore ya thino wa Facebook thino wa okena FM rebo top no na unaula jira mutabo ini no nyada kurora kore mutabo ini wa okena FM no makeria thino wa Facebook no nyada kumenya no shi orajariria na kujire mutabo ini wa okena ena ndio namba gitwo balozi wa Yesu arajira mutaboini ekure mwana wa Kajiado the county arajira ekure mwana wa Kajiado county gona Monica Watiri arajira ekure mwana wa Dagureti thoko thengi muno makiria Monica Watiri geithaniria ku mwana wa Dagureti thoko wa mase wa kamwangi ngugi thengi nokoro mutaboini wa gukena FM riboto muno gitwo stand liwa majiko uramenyithia wi kure mwana wa Masiba kure mwana wa Kayole gudanagerera ku mwana wa Masiba Kayole hindi ria inilia jitaga brother muno gitwo Nyabu kama orajira bikure mwena wa Makadara Makadara Jogoru by the way ko mwena wa Makadara Jogoru ni kwena mandemwe dikira ko Monica wa Makadara something of that kind na buduge kimunyonera kimugeithiria muno siko meja orajira bikure mwena wa Kibo no kajira you are the Kibo's finest na gagikena muno makiria mwana witu buduge to kehiuria junior arajire kure mwena wa Karimenu orali nyeri kana Rale Nyeri thengi muno makiria mundu gitulithia ni wa Murera ndaka ni gwikuona ndora njira wi kuria mwena wa Murera na mundu gitulithia ni ukithika ni guthakira kaliboka mwo ka mzee wa US kana mundu gitom to make cake kalibogeta gwa muigwa it's a very nice song by the way thengi muno makiano kigithiria ndwa ku mwena wa Murera mundu gitwo Buru Kagiri M Buru ora njira wi kuria mwena wa Ithanga Gatho tuwe mutaboini asante sana mudogi toge to game safi MC ya ndaka ndogo ikuwa nawe mutaboini wago kena mudogi to waweru masharia urajira MCA wa darago wa 2027 David Kavera wale jina di kana wenewe MCA wa darago wa 2027 kana ni mudogi to David Kavera wale jina ni ugathereli ya hau no kaja nansi ya kigeithe kia mudogi to Dorcas waga shara Maria wawa bo kana mudogi to mwane kiwa makutano ona kiagaithike na Isaiah Nyuguto magaithike sana ni andu afata muno na ni waweru wa masharia kuma kuria mwena wa Karia mwenoria wa mwena uria wa uruku thengi muno makiria ni gukoro mutaboine wa gukena gicokere ni gukwira kiria gigukoi guteithiriria na ni guko ngikwira uria maundu magiikarite now ni guonete ena mundu kwaritie by the way ni guonete mundu kwaritie na akwaritie iguru ria ndumiriri mundu gwitwa his excellency ukoreto akiaria muthenya wa umuthe kuria mwena wa Vasha na atongoria ngura ni ngure ni makiaritie uhoro wegie 1 year to go it's only 1 year ni atuthire feini tondu rika tukakoto tukiingia thini wa Irefe 10th of August 2026 na ndumai gwitwa IBC ni marakeneanite mama undu maria a Kenya mabatie gukorwo makiaririria kana thiku date ile andu mabatie gukorwo makimenya muno makiria uhoro ukigie mbere ya ithurano na muthenya wa ithurano macio muthenya tukoto tukirora o haha mutabaini wa gukena FM Rebo Top no mbere ndanyambe ngunengere ruru